ne, probuvam, da smenam se, pogledne me, dvajcata, znaje me, smenet, se trudam bez straf, da izgubam se, može bi sto da ven, ama počuva od mene, i tebe, i tebe, i mene. Se trudam da koske na srž, se trudam da izgrizam se, probam da smenam se. Se trudam da koske na srž, a od izgrizam se.